abadi bila na in au asan au kabadi man shanna annahu yakunu abada yuli billahi ka khidmati bada ma faydu janna bi anni al khadim بما وما أدمش به كل قديم فرأى جلال عيناه